0: саяхаттын нәпкі еріштірішіні көрістеді. Әгер мәзірі мұқтылары линияләні бірләштіріш білалы болса, ақырда бір қылдашқан қиын әхвал келіп чықыды. Жайлардың өзгіче мәдәниет ішкі ядросының чоңқыр қызып, ішпадылы шәкілді еңілік яртып, әм мұлазыметні өстіріш, халықны бейті саяйды жәетті бошашмай көреш қылғандыла, андын Шинжан яқшы жайны кішілер қалбедікі тәңдасыз интілішке айландырғылы болыды.
1: Әмді, мәркезінің экология, мұйыт қолдыш назарайчылыкі дауымлашмақта сәйіпіміз бойыча аңлытыш беріміз. Станциямыз хабары. Автоном район түнігін. Мәркез экология, мұйыт қолдыш назарайчылык 7-ші группсы 13 түркімді бейджіріш кітапшырған, ноқтылық деккат қылылған 5 делуыны өз ішіге алған, амма паш қылған 51 әрзет делуысын тапшырып алды. Бұның 43-і телефон арқылық, 8-і хат арқылық башқаланған. Бұ 51 делуының 29-і Үрімчі шәһәрдің, 6-сі Санжу-Хузу Автоном областының, ноқтылық деккат қылылған делу 2-ке. 4-і Илі Қазақ Автоном областының, ноқтылық деккат қылылған делу 1. 3-і Қызылсу Қырғыз Автоном областының, 2-сі Бортла Мұңғыл Абыл шәһәрінің, 1-і Тұрпан шәһәрінің, ноқтылық деккат қылылған делу 1. Бірі Байонғылын Мұңғыл Аптоным областының, бірі Ақсу Бұлайдының, ноқтылық деккат қылылған делу 1, бірі Хотан Бұлайдының. Бұл түркімді бейджірішке тапшырылған әрзет делуларыны мойыт болғаш ахвалы бойынша түрге айырғанда 60 франы болғаш делуысы 18, қаттық ташландық арқылық болғаш делуысы 10, шауқын арқылық болғаш делуысы 7, экологияны бұзғыншылық күштіртіш делуысы 6, су болғаш делуысы 3, башқы түрікке болғаш делуысы 7. Мәркез экология мойыт қоғдаш назарайчылык 7-ші группсы 5-ші айның 19-ші күніге 10 түркімді ноқтылық деккат қылылған 27 делуыны өз ішіге алған, амма паш қылған 461 делуыны Автоном районының бейджірішіге тапшырды. Бұның 406-сі телефон арқылық, 55-ші хат арқылық паш қылынған. Жоғарғы әрзет делулары жайларының бейджірішіге өткізіп берілді. Алақтар белгілімі бойынша бейджірілді.
0: Станциямыз қабірі. Мәркез экология, мойыт қоғдаш назарайчылык 7-ші группсы 5-ші айның 10-ші күні 1-ші түркімді амма паш қылған 15 әрзиет делосыны Автоном районының бекелішіге тапшырған еді. Тәліп қасасын бұл түркімдікі амма паш қылған әрзиет делоларыны бекелішке өткізіп беріш вән назарайт қылғаш түзітіш әйетке илан қылынды. Бұл жәдібәліні Шинжан ұйғыр Автоном районы халық өкіметінің тоғыр бекітедің көргілі болуды.
1: Станциямыз қабірі. Автоном районлық партия комитетінің муабын шөжесі, Автоном районының рәйісі Әркін Туньяз 5-ші айының 18-ші күні тоғыр сияси нәтиже қаршыны тұрғызыш бә әмәлді көрістеш өгініш тәрбиесіні чоңқыр қанат яйдырышқы бірләштіріп, Үрімчі халықыра құрықлық порты районыда тәкшіріп тәтқи қылды, әнді сөхбәт еғін ашты. Баш шуджи Ши Цзиньпянның Ипек жолық сырт бәлбіғдегі ядролық район бәрпа қылыш, ғәрбке ечевитіш тоғыр сетке сәмими тапшырықыны чоңқыр өгініп өзләштіріп, Автоном районлық партия комитетінің орынлаштырмысы қасасын тоғыр сияси нәтиже қаршыны пұқты тұрғызып вә әмәлді көрістіп, ықтыдар дәрелісі текімі юқыр болған, ечебетті сұпысы барпа қылышыны тезетіп, ел ұқсадының тіпіне түгін ұқсадығы өзгертішке түрткі болып, Шинжаның Азия-Еуропа алтын елі бә ғәрбке ечебеттіш көрік беші стикамы барпа қылышыға күш қош керек деп тәкітледі. Әркін Туньяз, Үрімчі халықыра құрықлық порты районының құрылыш, тарақият ахвалы тоныштырышыны аңлады. Ерек план жайлаштырмысы, ел құрылышы, кәсіп топлаш, әмді Тяншан намлық көп қыл ұланмы транспорт маркасын жүріштіріш, ұланмы транспорт маркасын жүріштіріш, Джонгу обрут мәркізі, кәсіп районы, бұрындай түрі құрылышы қатарлық ахвалларыны егіледі. Яқынғы еллардымген ұслақ қылыш, еңліқ ятыш, жүріштіріш ұқтыдарыны ашырышта қолғы кәлтірілген көрінәрлік нәтижелеріні муайялдаштырды. О, мұныларыны тәкітледі. Өлчәмге тәләпке яңымы тоғырынып, омым үшін партия құрыш, халқы бәқт ятыш, тәдбірні ілмей бәлгіләш, әқиқи тұтып, әмәлі ішләшті чандырып, баш шөжінің мойым сөзі, мойым елгірігінің рухыны тірішіп, кәмкөтсіз әмәлілештіріш. Топлыныш түгініні яңымы күшейтіп, бүтін Шинжаның әппі әтірі.

0: kengash daimi komiteti tarkibidikila gruplug bölünüp 4 maxsus timini çördep muzakira qildi. Avtonom rayonlik siyasi kengashning muavin raisi Pushvemni yig'inga riyosatchilik qildi. Muavin raislardan Yang Yong, Abdureqib Tömir Niyaz, Aziz Musa, Liu Huijin, Shu Shenyi, Hasanjon Ahmad, Batu, Wang Guisi, Kulan Saypilqan bosh qotib Rinchin yig'inga qatnashdi.
1: Stansimiz qabri. Avtonom rayon butun mamlakatning energiya boyligi strategik kapolat bazasi barpo qilishni tezlatib, ko'mir konni aqllashtirish qurilishiga sijil turtki bo'lib, ko'mirchilikning ilg'or ishlab chiqarish iqtidorini qo'zg'atib, energiya ta'minotini kapolatlantirish iqtidorini sijil oshirdi. Көмірканның ақылыштұрыш құрылышыны тез алғы сүріш, Шенжаның көмірчілікті жеддешларғы тақабылтұрыш бойча тәминат қаппалты ұқтыдарыны өстіріш, байлық қамсәлдікіні айландұрыштыке ашқұшлық тәдбірі. Нөвәтті, Абдулым райондеке көмірканла 10 миллиард юэндін артық мәбләғ селіп, 63 канны ақылыштұрып, отырчы еллық шіләп чықырш ұқтыдарыны 5 миллион 900 мүн тоннадын ашырып, мәмлекет бойчы бірінші орында тұрды. Көмірқан құрылышта 107 мәшғулат юзіде ақыл қезішіні әмәлгі ашырды. Шүйру қанчылық құрухи, Шенжан Тияншан қанчылық чәклік мәсулі шіркті құрған, күча оқыр бұлақ көміркені 500 миллион юан мәбләғ селіп, көмір қезеш, қолаш, тошыш қатарлық оннәчі жәдетке ақыллаштырыш құрылышыны алғы сүріп, сұпыдын тартып, еткізіш, тошыш күча, әнді ақырқы термин алғычы болған бүтін сәнжірлік ақыл системі барпа қылды. Hazır məşğulatçı mausını yenik çəksilə 400 metr çonqurluqdiki kömür qezish maşinisi kompyotr kunub qısıdki buyruqqa asasən avtomatik məşğulat qılalaydı. Шүйру қанчылық құруғы Шенжан Тияншан қанчылық чәклік мәсулие шіркті қабарлышыш бөлімінің башлықы Фүн Шүйхой мұндақ деді. Құдыққа 10 мүн мегабайтлық санап айланы тоғыр ұлап, қадымларының орныны дәл жайды бекітеш, сыллық көзетіп тізгілләш, үштәрейчі бірліші пәргетлінішіні әмәлгі ашырдық. Үскілеріні бір күніккі білалла қозғытымыз яки тоқыттымыз, ашқұшлық қалқыларыны қадымсыз жүріштіріп атымыз. Көмір қезіш ішлеріміз текімі ақыл, текімі бейхәтер, текімі жүкірі өнімлік болды. Абдулым район азырғыча Шарқы Жоңғар құмылдың ибарат 100 миллион тонны дәрежелік ішкі көмір базасы құрды. Бұл бірінші пәсілді Шенжан жол арқылық сыртқы тошылған көмір бұлтырқы шу мәзгелдігіден 8.10% көпейді. 15-ші 5 жыл мәзгелді Абдулым район көмір қанны ақыллаштырыш құрылышы вә дайымлық юріштүрішіне сыжыл алғы сүріп, әлі сұпәтлік ішіләп чықырш ұқтыдарыны мұқым қозғы тұды.
0: Stansımız qabri. 5-ci ayın 18-ci günü Gulca Aviasiya Porti daimlaşqan yolucu toşunu yolğa qoyğanlıqının bir yıllıqını kütüb aldı. Bir yıldan buyan port arqılıq çıqıradını kirgen çıqqanlar 40 min adam qetimdən aşdı. Bir yıldan buyan Gulca Aviasiya Portida 278 qetim xalqara növbətçi ayırpulanı uçuş vəzifəsini icra qılıb, Aviasiya liniyasında yolucular ordunun oturucu toşuş nisbəti 86%-ə, aylıq ən yuxarı nisbəti 97%-ə yetib, tədrici halda Otrasiyanı tutaşdırdığan, Avropa Asiyağı təsiri göstərdiğan mühim hava boşluğu tüginə aylandı. Qazaqstanlıq yolucu Ceynar Erbol mındaq dedi. Tam ucundun ötüşüne ait kolaylıqken, resmiyetlerine ait oğuşluq becirdim. Növbetçi ayrıplan köpe etilgendin ki, Cungu'u gelişimiz teyhimi kolaylaştı. Yegildikçe, Gulca Aviasiya portu arqılıq çıqıradını kirgen çıqqalla, Qazaqstan, Rusya, Tacikistan, Qatarlıq, 50 neçi dövlet ve rayonunu özü çıqı alğan bulup, ekskursiya, səyli saya Qatarlıqlarına asas kılgan. Gulca Çıqıradın kiriş çıqış çıqıra müdafiye tekşürüş ponkiti vəzip icra qılış birinci ətirtinin muavin başlıqı Lei Xin mındaq dedi. Növbetçi ayrıplan liniyası sıcır zışlaştırılğanlıqdan Çıqıradın kirib çıqıdığanlar muqumaşdı. Tekşürüş tartıbını əlalaşdırıb, yolucularının tekşürüşünü kütüş vaxtını ən zor dərəcədə qısqartıb, yolucularını kəlgən aman tekşürüş tamojindən tez ötküzüşkə əqiqi kapaletli qıldıq.
1: Stansımız muhbiri Qalmın Xuy xəbər qıladı. Bu ilgirgen nömgen Şinjan Jongtay Guruhi əxli iqtidarlıq texniki özgərtiş arqılıq işləp çıxırış

0: Ел қазақ автоном областының текес наиясы жайлашқан. 20-ші ғасырдың 30-ші жылы құрылған болып, 2007-ші жылы дәулетінің тарихи мәдениет даңлық шәһәрі қатарыға ресми кіргізілген. Шәһәр жиын идеясы, шәһәр әндесі бойынша тәйжи тәнні мәркез қылып, 8 көчі бір айланымға, 4 айланма әмі линияға тұтышып тұрдыған шәкілді орынлаштырылған. Джунгу Джуи ілімі жәмиетінің кеңеш әзасы Джун Вин Тао мұхбирға, шәһәр ішіндегі 8 асасы көчінің бағуа орынлаштырылмасыға мас келедіғанлығы, 2-ші айланымыда 16, 3-ші айланымыда 32, 4-ші айланымыда 64 көча қатмұқат қыралышмы шәкілді болғачқа 64 пал ғадысыға мас келедіғанлығыны етіп мұндақ деді. Ейжен Тайгуа қайдысыға сасен бүгінгі 8 қырлық шәәр барлықы келген. Бұныңға 8 қырлық шәәрдегі әр мүлләт қалықның инақ іштіпақ өтіпат қалықы, милләтләнің алмаштырышы, юғырлышы, дөлетнің тыныч аман қалықның қатыржам ішкелдегі мүджәсәмленген. Джуи мәдәниеті, Джунха мүнәбір ән-әнви мәдәниеті. Мүнәбір ән-әнви мәдәниеті. Бұған 8 тәрәплік шәәрінің, Джунгу зүмінінің айрылмас бір қысымы ішкерлігі мәдәниет бәлгілдірі арқылық намайен қылынған. Өзгечі қастық иген 8 қырлық шәәрі көп ел варыслық қылыш вә рабажылынышыны баштаны кәчіріп, текес наясының пәріпләндіріш дәрежесі зор мәдәниет саяхат нам картысыға. Әнді, жай-жайлардың келген саяхатшыларының әнәнуі, еш ве мәдәниет үстеді іздініш, өзгече шәһәр қияпетіні ес қылышыды ке, қызық саяхат мәнзіліге айланды. Ән құйлық саяхатшы Вэй Долуң мұндақ деді. Бұл шәһәр бағуа мәдәниеті асасты пилалынып селініп тұ. Мәдәниет асасығы тойынған бұл шәһәр маңа еңіч туйғы бегішледі. Текес наясы келгісті сызжыл түрді ежін бағуа мәдәниетіні ядыру ақылып, түрлік өзгіче мәдәниет, ижадиет мәсулатларын халық өріп адеті қол өнер бойымдарыны тәтқи қылып, яртып, лайхәләп, мәдәниет саяхатшылық зәнжеріні янымы ұзартып, Джунха мүнәбір әнәнуи мәдәниетінің еңі аяти күшіні ұрғытып, мәдәниет саяхатшылық тәрәқиятыға еңі қуәт қошуды.
1: Станысымыз мұхбері Лео Кай хабар қылады. Түнігін 16-ші қытымлық дүния айлы доқтору күні. Бұның да келшім имзалашта әмәлі тұйғы мұлазметті иллықлық беғішлаш баштеймі қылынды.

Зоухун Хау мындак деди. Илгири докторханага берип яны санжетиш, уулатиш, физиклык табалынышка аз дегенде мен нече жүз юан хажлашымга тогуру келетти. Азыр нече 10 юан биленла кесби физиклык табалаш мулазиметиден бахрланайдыган болдум. Пулум тежилип калмай, яна амадий нәпке эриштим. Үрүмчи шаары Мейтвен Супсынын буйрутма жеткизгүчүсү Айкынур Элшар мындак деди. Айлы докторлары келишим имзалаш мулазиметі бізгі зор қолайлық яратты. Илгірке кесіліміз иғырлап кеткенде ондан беріп дауалындыған ахвалда өзгіріш болды. Бұл маңа шәһәрнің иллықлықын ес қылдырды. Үрімчі шәһәрлік сәхия сағламлық комитеті, асаси қатлам сәхия сағламлық бөлімінің муавын башлығы Маян, бойын омыртқы кесілі, бәл омыртқы арлық тәқсі.

0: партияның шаллық нұры кәрсінді. Әлләт қалықның қалбе партияге тәлпінді.
1: Джунгу Коммунистик партиясы яқши, социализм яқши, ислахат ечеветіш яқши, улық вәтініміз яқши, милләтлер іштіпақлықы яқши.

қарай алсақ, ондан балығы чечіліп үрмейміз. Толқын ені тордікі балысының тапшырық шешіге әмірі болып етіп, өпкісіне басамай чалва қап кетіп атқан ата-аналарының хесиятіні күшінем. Толқын ені тордікі балысының тапшырық шешіге әмірі болып етіп, өпкісіне басамай чалва қап кетіп атқан ата-аналарының хесиятіні күшінемсіз деген суалға жауап беріп, мұндақтайды. Күшінімен, адам ачықланған, жедилешкен тәшвішленген чағларда ақлыны йоқтып қойды. Адам өзінің бесіп елішіні біліш керек. Қабылықымыздың сәуіпкәрі өзіміз. Нұрғын жәңгі жеделді кейпиятымызды тәңшіян мегәлікімізден келіп шықыды. Кейпиаты тұрақлық ана, балының кейпиатыды сәл егізпәстікілі көрілгенде балына хая жалыныш, мәғлубиет вә оңызсызлықланың немі ішкәлікіні біліп беқішқа вақты дейі тәкіліп тұқанмай, яны сәуірчалық білін өзіні бесі біліп, балыны сәуірлік ішілі өз бетіліш имканиетігі игі қылалайды. Кейпиаты тұрақлық ана, кейпиаты бұзылып, чәкі еткенде, өзігі көңілі де хай берешіне, вә алды білін өзіні бесі біліп, кейпиатыны оңшы вағандың кейін, андын болған ішіні бір тіріп қылышыны біліді. Анының кейпиатының яқшы болышы, бір айлының әң қаты амытыдыр. Бұндақ айлады өсіп етілген балының мүмежес қаректері сағлам, пәзеледі етік болуды. Қаршы дұрыс болса, айлы ижіл инақ болуды. Психолог Фром мұндақ деген кен. Ата, балығы жаһанның елін көрістіп ер әлейдіған адам. Атының ролығы салқарышқы болмайды. Чүнке ата тәсір жалықы білен балының кәлгісігі тәсір көрістіліған сихри күшке еге. Лайықатлік ата лайықатлік балыны тәрбейлеп чықып, нәтче әуладқы тәсір көрісті әлейді. Балығы ниспетен етқанда, пішкер қаршы дұрыс, ата, өмірлік бәқт амет тұр. Талантының түп қайдысы намлық кинодеке, Лин Джаушен, байтақ аты босымы, әмма қызы нахайты еқішлік жоң болуды. О, әмеше қызыны иламландырып шындақтайды. Кемді қалысыңыз шуны қоғылышын? Немешкі көңіліңіз тасы шуны қылың? Пәкәт бірі ішіні әсті айдыл тамамлашыны көңіліңіз кеп күсіңізді, қачан тұтышқысыңыз кішікмейсіз. Лен Жаушыңның бұл кептірі қызы Лен Жаушыға күшілік мәдәт болуды. О, алды білән тірішіп үріп, коллектив мәшік лагерігі имтан беріп керуді. Ақыры ені оны қойып, магистрлық қайты имтан беріп, өзі әң яқшы көрдіған математика оқышыны башлайды. Қысқысы, атының балығы көрістілген тәсірі текімі күшілік болуды. Яли Дашесі мыңдан артық өсмір қатнашқан бір тәшүрішіні қанат ейдірған болып, 12 ел дауымлашқан бұл тәшүрішті байқылышыче, мұхет балыланың әқли ықтыдарығы тәсір көрістілген. Оқшеш болмаған кішілер чонқыған балыла, кішігідің татыпла пәрқылық айлы мұхеті да тұрмыш кәчіргенлік үшін, ақырды ұланың әқіл парасты мұ пәрқылық болып чықы дейген. Болып мұ атысын әрқылық болып чықы дейген. Болып мұ атысын текім әқіллық чон болы дейген. Чүнке атысы ұланы қата ұсылнасына бәкішкі илхамландырып, шо арқылық балының өз ішенчісіні ашырышығы түрткі болы дейген. Балығы ниспетен айтқанда, атының ролының сәл чағлашқы болмайды. Атының сөз әрекеті, балының характері, пәзілеті вә кәлгісіге тәсір көрсетеді. Атының үлгілік ролі балының түрлік мұйым ықтыдар вә қымбат қаршыны етілдірушіге үлгі болуды. Атысы тоғры етеклеген балыла кішілік аят мұсапсі де текімі ұзаққа бара алайды. Бала миннеттарлығыны білсе, айыла бәқтік болуды. Юймин Хон бір қытымлық лексиясы де, өзінің балы тәрбиесі де, балысының ата-анығы болған миннеттарлық тойғысын етілдірушке алахиды әкімет бәгелікіні тылға алған еді. О, мұндақтайды. Мен хазір ата-анам білен білі тұрмыш кәчірмен. Балаларымға ата-анығы миннеттарлық білдірушінен мұхим ішікелікіні хез қылдырыш үшін, оланың алдыда анамның тамықын үйгізіп, пұтын үйіп қоймен. Нәзмі намын амлық әсерді ата-анам мың бір жапада қатқан іде мені қатарға дейілуді. Ата-аныла балаларының беқіп қатарға қойшы давамыда жапа мұшақатыны еткүші тасымы ұланың күтедігіне пәкәт балысының миннеттарлықын бейлодыған адамлардың қылып тәрбейлеп шықшы. Бірнәч жылла елгірі пан фамилілік бір оқуғычы Али мектеп имтанында 744 номер еліп тордікі қызық нұқтыға айланған еді. Шо вақытта Чинхуа Дашесінің модері о балыны баған. Бұ оқуғычының айлысы интайын намырат болып, апсы чақлық орындықты олдырдыкен. Атысынан нерві кесілі бакен. Ойлысы да қылмықыл картон қағаз, потолка вә құта дегендек ташландық нәзілі дөвелектік болып, өйді ішкі карваттың башқа бір әттал шерәмі йоқмыш.
bu ahvalini görüp modernin içi seyirilip gitipti. Ama o bala aile ahvali ve ailesindekilerden fakat ağırınmaptı. O küçük çağda tohum yürek kesilgi giriptar boğan bulup, anısı onu davalatış üçün nurgun karzgi boğulgan iken. Ulanın ailesi gerçi namrat bozu mu, ama ata anısı onun kesilini davalatıştan fakat vazgeçme geçke, ailesinin bu mihir muhabbeti onun yürekigi çonkur oranıp getgen iken. O ata anısının özgü yürek kanını sındırgelikini, öz közü bilen köygeşke, ata anısının birkip çonkuğan əcir mehnetige cevap kaydırış üçün nahaytımı tırışıp yakşı okuptu. Onun ata-anısı eğer işlerini kılanmağışka, o her günü seher durup, öy işlerini kılıp, anısının tamak tayarlıklarını bütküzü etip, andın mektepki mağını diken. Demek, o tentüşleri oynap yürüdüğün yaşıda, bir ailenin eğer yükünü zimmisiye ağan iken. Muhbar onu ziyaret kığanda o külüp durup, ailemden, meni haqının adıdı yerge kartıp koyduğun heşkandak yeri yok. Anamla hayt köyüm can. Buvan bilen mumam mu hemşundak. İşkilep, tukallarımdan hemisi dügüdek manşundak köyünü de. Men oladın nomuz kımaymen. Doğu dep oylaymen, deydu. Temsillerde minnettarlıkın bilidgan balına terbiyelip çıkış, bir ailenin en katı amidi doğru deyildu. Balının kalbideki mehir muhabbet, o imtihanda ağan toluk numardan muhim. Balıdaki minnettarlık duygusu, onun akıl parası dedin mu muhimdir. Çünkü minnettarlıkını bilidgan bala, özde de bağırını kadarlaydı. Söyüş bilen söyülüşünün kişilik hayattaki bəxt işgəlikini obdan düşünüdü. Kıskısı, onunın keyfiyatı turaklık bolsa, aile şad xoramlı kıtuludu. Adının fikir karışları durus bolsa, aile isteyli teximi iyisilleşüdü. Minnettarlıkını bilirgan bala, her kancı yoksuzluğdu ötken bolsa mı, aman ronak tapalaydı. Aile inak bolsa, turmuş ravaj tapıdı. Kişiler inak ötse, iş oqat güllep yaşınaydı. İnak aile gerçi tağdak depne dünya tapanmağın tağdırdı mı? Ama külleri nahaydı mənili götüdü.

Бевасты көрсіші өйді мәрва еттек сүзік тұратты. Қолымға асам қарыдағы, арылашмыланың көптікіні байқыдым. Бұндақ мас етвеліш пәркіні тордың, қашташ сен...

Бүгін жоқым балдыр ұқылаймын. Көңілді қатты бір қырарғы кәгенден кейін, балдырлы қарватық шықып, көзіні мәккем юмып, ұяқ бұяқы өріліп, мүн тәсті ұқылаш. Әдсіқылмығандың мүн бәкірек бі арам болыш. Бұғы немі үчін? Әжіба, балдыр ұқылысы яқшы әмәс ма? Бәк балдыр ұқылғанда, үрек қан томыр кеселіклерге керіп тарып болыш қәуіпі бір қадар йоқыр болуды. Саат 22-23-ті ұқылаш үрек қан томырларыға әң пайдылық. Бұныңдың үлгіркі тәтқиқатладың байқылышы, ұқылаш вақты білен үрек қан томыр кеселіклері қауіпі отырсы да еніқ бағыныш ба болып, бәк балдыр ұқылаш білен бәк кәш ұқылашының әммісі саламәттікі пайдысыз кен. Бұл тәтқиқатқа 43 яштың 79 яш күші болған, 90 мыңдың еқін қатнаш күші таланған болып, отыр есап білен 5,7 yıl ziyaret kılış mezgili de 3172 nefer katnaş kuşçının yürek kan tomur keselliklerine girip dar boğalıqı baykalgan. Bula yürek muskul tıkılması, yürek zayıfleşiş, kan yetişmezlikten boğan sozulma yürek kesili, sekte ve mingi kısa vakitli kan yetişmezlik kozgılışını öz içi ağan. Tatqiqatçılarının baykışçı, kesat 22'den 23'te uxlaydıqallığa bilen seliştürganda, Кәй саат 22-дің бұрын ұқылғаланың үрек қан томыр кеселіклерге керіп тұрып ұлыш қауіпі 24% ашқан. Кәй саат 23-дің 24-ді ұқылғаланың үрек қан томыр кеселіклерге керіп тұрып ұлыш қауіпі 12% ашқан. Вә оныңдың мекен ұқылғаланың үрек қан томыр кеселіклерге керіп тұрып ұлыш қауіпі 25% ашқан. Ойқының башының іш вақты білен үрек қан томыр кеселіклерге керіп тұрып ұлыш қауіпі жетіплық мұнасыветті болуды. Адам бәдінінің ұқылаш қануниетіге асасланғанда, саат 22-ден 59 минут күші болған бұл уақытта, жүрек қан томыр кеселіклері көріліш қаппе төвенше күшеді екен. Бәк балдор яки бәк кейін боп қалса, кеселге кіріптар болыш қаппе ешіп кетеді екен. Әр күні кәште, 6-ден 9 саат ұқылаш жүрекке әң яқшы. 2019 жылдыке, Әврешкі мұқтары 500 мұңғы еқін бір тәтқиқатының үлгеркегі оқшымыған көзіш қаректерілік тәтқиқатыды көрістілішке тамақ чекмеген. Дайым чыныққан, үрек қан томыр кеселіклері әрсейтінің тәсірігі ұшырымыған тағдырды мұ? Лекен ұйқысы етерілік бұмыған, яке көп ұқылғалығының үрек кеселіге керіптар болышқа өпе ешіп кеткен.

Байқылышча, әр күні кәште 6-дан 9 саат ұқылайдыған кішілерге селештұрғанда, ұйқысы 6 саатке етмейдіған кішілерінің тәтқиқат мәзгілі де үрек кеселінің қозғылыш ниспіте 20% йоқыр болған. Ұқылаш вақты 9 саатын ешіп кеткенлерінің тәтқиқат мәзгілі де үрек кеселінің қозғылыш ниспіте 34% ашқан. Бұныңдан көрі вілішкі болуды ке, бәккөп ұқылғалығының кесел болышқа өпе, ұйқысы қанмығалығының кеден йоқыр болады екен. Әмді ұқылаш вақты 6-дан 9 саат аралығыда болған бұ дайыра пәрқи 9 саат аралығыда болған бұ дайыра пәрқи болады екен. Тәтқиқатшылар мұнда қарды. Әр күн кеште 6-дан 9 саат ұқылаш үрек сағламлықыға әң пайдылық ұқылаш вақты есапланыды. Өнімсіз балдыр ұқылаш сізіні ұқылған сәрі харғыз ведіді. Балдыр ұқылаштық мәселе еніқла вақат дейхі балдыр. Адам мұ ұйқысы кәмеген, лекен аңлы қалда тәшебұскарлық білен ұқылаштыр. Адам бәдіні адеті карватқы чықыштын 2 саат бұрын ұқылашқы тәйярлық қылуды. Ішке бәдін температурасы тәдірейже төвәлләйді. Бұныңдан әлгірі, ішке бәдін температурасы бір күн ішіде әң жоқыры болып, бұ әм әң тәсті ұқылайдыған вақыт бөлігідір. Бәдін ұйқығы яқшы тәйярлық қымыса, йотқанғы балдырлы керуаған тағдырды мұ, ұяқ бұяқ толы өріліп, ұйқының сүптігі тәсір етуді. Ұйқы кәмбәй ұқылиямызым етіп еліш. Карватты етіші вақты бәк ұзақ бұп кәсі, әксетші ұйқысыздық әхвалыны еғырлаштырып етуді. Карватты етіші вақтыны зияды ұзартеш, адам бәдінінің нормал биологиялық саат ретімін қалай мұқалаштырып етуді. Бәдін ұлайыды вақытты ұқылаш вә ұйғынышқа адетленген. Әгер ұзақ вақыт карватты етіп, ұқылаш халетігі кірмесе, биологиялық саат тампонсыз дүшіп, кечедікі нормал ұқылаш ихтияжы вә ұқылаш сүптігі тәсір етуді.

Линжиньян Олтырақ районда 2-ші қабатты 132 квадрат метрлік үй сетілді. Алақылыш телефоны 189 99 92 61 93.

Жүйчен қаңчын ұлдырақ районы, егіз қабәтлік бина 5-ші қабәт 110 квадрат метрлік безелген өй сетілуді. Ала қылыш телефоны 180, безелген өй сетілуді. Ала қылыш телефоны 185-70.

0: тұры табылу. Өзгүрлер мұстапыл болса, төйләт мұстапыл болуды.
1: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауызны ағыдым.
2: Қайты ғайратки келіп, ена еңі нәтиже артып, төйләтке жауап қайтырмен.
3: Чумханың қат көтіріш үшін оқиймен.
1: Оқшаш болмаған еллардыки оқшаш вәтәнпәрвәрлік рухи. Хатыр мейданыда мұндақ бір ауызны ағыдым.
3: Қызыл байрақ үстіңе яқыдыки тағыны талқан, чөнілі бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайды. Вәтән әң ихтияшлық жайғы барайды.
1: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылыма алайсыз, чекініш өніңіз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топни 400 номерге берди. Чунгу командасы топни яхшы контроль кылды. Пас чыгырып берди. Урды. Әппәлле.
1: Әмгекчилер яңа дәврнең гүзәл сәйипсенә ачты.
5: Гурмымыктан станокча, Токиодан запчасларгача, һәммәсе калбымдагы сәнә буйымлары.
1: Дәүләтнең мөһим кораллары чунгу ясымычылыгының төрикедер.
5: Нәтиҗә нуктылып, тәшәббүскәрлек хукукыны колымызга алдык. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkuru yıldız tartkuzu kıraş kılgıcıladın bulaydı.
1: Vatanlı suyuş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
6: Afet kavupını başkuruş ve afetini her taraftan yeni kıltış karşını tutturguzup, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış imi ve özünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş halif müdafiye sipini müstehkemleyli.
7: Әммәйлән бейхәтәрлік әхмият беріп, әммәйлән жидді ішлағы тақабыл тұралайдыған болып, асаси қатламның апәттен мұдапиялыш, қатардың сақыныш иқтыдарыны күчәп башырайлы. Вападарлық әммідін әвзәл. Яшамғаланы өрмәтләш, қадырләш, әхлақ пәзилетнің намайендісі. Яшамғаланы өрмәтләп, яшамғалағы көйініп, яшамғалағы ярдан беріштәк жұңқа гүзәл әхлақыны әвладдан әвладқа қалдырып, ұзаққыча дауымлаштырайлы.
8: Маңа дәйме! Алдымдық адаш, не мандақ маңмайды ғанды?
7: Оқшаш болмаған сынақлағы дұш келесіз. Аптомобіл әйдігенде алдырақ саллық маң, чечін маң.
8: Ишық кечіқылған болдым да. Апла, қызыл чырақ яндыған болды. Ой, тезірақ әйдеп көтіпі кетей чо.
7: Әр дәқиқыда әр қыл талдашқы дұш келесіз. Аптомобіл әйдігенде тәлі сынаш психикісіді болмаң.
8: Сәпәрге шыққанда бейхәтәрлікні бірінші орынға қойыңыз.
7: Өзіңіз ве айлыңызды келе үшін автомобильді бейхәтәр әйдәшіні таңдаң.
8: Бейхәтәрлік емі тұрғызып, бақытлық тұрмышының ішігін ашайды.
9: Партияның шалы. Әр милләт халқының қалбы партияға талпынды.
10: Джунго коммунистик партиясы яхшы. Социализм яхшы. Ислахат етіп етіш яхшы. Улық вәтініміз яхшы. Милләтлер іттіпақлықы яхшы.
11: Милләтлер іттіпақлығы тарақиятның ұлтесі, әр милләт халқының жан томыры.
12: Әхләтіне қалғанчы ташлымаң. Тоғры жайыға қойсақ, еңі байлыққа айлынуды. Әхләтіне түргі айрышны тәшәбіз қылып, гүзәл юрт мақам құрып чықайлы.
8: Әй, маңа дәйме! Алдымдық адаш, не мандақ маңмайды ғанды?
7: Әй, күні оқшаш болмаған сынақлағы дұш келесіз. Аптомобіл әйдігенде алдырақ саллық қымаң, чечін маң.
8: Ишық кечіқылған болдым да. Апла, қызыл чырақ яндыған болды. Ой, тезірақ әйдеп көтіпі кетей чо.
7: Әр дәқиқыда әр қыл талдашқы дұш келесіз. Аптомобіл әйдігенде тәлі сынаш психикісіді болмаң.
8: Сәпәрге шыққанда бейхәтәрлікні бірінші орынға қойыңыз.
7: Өзіңіз ве айлыңызды келе үшін аптомобильді бейхәтәр әйдәшіні таңдаң.
8: Бейхәтәрлік емі тұрғызып, бақытлық тұрмышының ішігін ашайды.
13: Asasi qanun ruhini jari qildirib, asasi qanunning nopozini tiklaylik.
14: Qonunsiz mablag' to'plashdan yiroq turib, yuqori o'simli qarzning ozdirishdan saqlanaylik.

0: 2018 күні күтін шарылық халық сот мәккемесіге дәба қылған. Жұңқуа халық жұмғыретінің әқтәліп қанын дәстерінің 288-ші маддысыдығы бәлгілімеге асасын, көчмәс мүліктіке қошына оқуқтар, қошындарчылық мұнасыветіні іштәп чықырышқы пайдылық болыш, тұрмышқы қолайлық болыш, іштіпақлышып, өз ара ярдан беріш, адыл, муапық болыш принципі бойынша тоғры бір тарап қылышы керек. Жұңқуа халық жұмғыретінің әқтәліп қанын дәстерінің 291-ші маддысыдығы бәлгілімеге асасын, көчмәс мүлік оқуқтары, қошны оқуқтарының ел үйріш қатарлық сәбәплі білен өз ердің пайдылынышыға зөрір қолайлық яртып беріші керек.
1: Көйтін шәрлі халық сот мәкемісі 1-ші сотта мұндақтап қарған. Делуғы жетішілік ел пүткендің башлап, яр асты өйінің кіріш чықыш еғізі қылыңған. Яр асты өйі білен Амывей районы тұташтырдыған бірден-бір ел. Мәлім Симон Шеркте, яр асты өйінің егдары бұлы сүпті білен бұй елдің зөрір өті шоқуқыға иге. Жаңатанды қанулық ижары алғычы бұлы сүпті білен, оның елі ішілтіп, тижарат паалиті білен шоғылын іші, ижары оқуқының муаппық ұзартылышы.

0: Күні бірінші сот қылғычы сот мәкемісі мәлім өзінің тарақия шеріктінің барлық дава талыпыны рәт қылыш шақыда хөкім чықарған.
1: Мәлім өзінің тарақия шерікті қайыл болмай бұйыл бірінші айның 5-ші күні Автоном райлық Юқұры халық сот мәкемісі Елі Қазақ Автоном обласылық шөбісіге наразылық әрісі ұсынған. 4-ші айның 30-ші күні Илі Обласлық Шөбі Сот Мәхкемісі наразылық әрзіні рәт қылып әсілі өкімні күшке егі қылыш әкіде өкім чықарды. Егідар болу сүпті білән өзінің мал мүлікі башқыланың бірдің-бір чықш жолы болып қалғанда қанын бойынша зөрір болған ел қойыш мәжбуретіні үстіге еліш қанынды бәлгіленген мәжбуриет есаптанынды. Әгер елні етіп етіш, чазы құрыш, мал мүлік тәләп қылыш қатарлық ұсылла білән ғоқоқыны жүргізіп, қошынысының қанылық ел үрішігі тосқолық қылып, ғоқоқыдың кәліс-кәлмәс пайдылышыны шәкілдендірсе, оның тәшәббісі қанының қолышығы еріш әлмейді.
0: Программының торда

0: Келіп кетіп отқан саяхатшыларын қолдайды.
1: Бұл қытым сақчы Шаужаңның қолын ілші, Жыңнахиялық қоған идарысының пән техника арқылы қанынчылық құрылышығы күш қошуш, тежарат соды мұйтыны алалаштырыш, халық тұрмышы бақыт саадетіге капалатлы қылыштығы мұхим тәдбірі болып, Гүнән мұлазмет әндесіні еңілық ярытыш білен білі, қанынчылық тәшвиқаты вә бейхаталік бойынша алдыны еліш тізгірләшінің қаплаш жолдар кеңайтылып, ақыл сақчышылары нәтижелерідің кәң амма вә саяхатшыларға хақиқи нәпиет күзілді.
0: Egelinişçe Jin Noyalik Gun'an idarisi saqçiş ojan sistemisinin iqtidarını davamlıq yeñilip dərəcəsini östürüp, mulazimet görünüşünü beytip, aqli iqtidarlıq mulazimet sistemisini mükemmelləşdirip, raqamlaşkan saqçı işləri quruluşu arqılıq ammının erişiş duyğusu, baxt duyğusu, bexatarlıq duyğusunu aşırı digən.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Рахмат мана. Кани, Алайгүл, як? Алайгүл ачымыз, а? Чингнин чангвар хами гуа деген нақшыны мұ? Чырайлы құрылып бәді, музыкалы қылып, рахмат нақшыңызға давамлық ең нақшыларын сұнып тұрың, күлләні тапшырып ағайсыз.
1: Құлдың
0: даусы ең
2: бір досыңызын тұрды. Мен Рәтвақ Яза, Қараңлар кентіден, Авагіл бол мен. Түшілік өз орыңызлағы іліп келген Нақшам, Күтай.
0: Болды қане. Аңлайлы ондағыз, Нақшам башылысыңыз.

0: Мәдәният илем фән мәркәзе катарлык сыпылага таенеп, ул тәтқиқат сыпылага таенеп, ул тәтқиқат катарлык сыпылага таенеп, ул тәтқиқатлык яртышны күчәйтүдү. Илгар ясымычылык топи етиштүрүш, зорайтыш курулушуну жолго коюп, рақабет күчү күчлүк, тәсир көрсөтүш дайрасы кең болгон бир түркүм триллион юан дәрежелик илгар ясымычылык кесип топуну барпа кылды. Чаңжаң Хайхы ашлык амбарыны юқыры сәвиеде құрып, 2030 жылыгыча юқыры өлчәмлік етіз көлеміне 69 миллион боғы еткізуді. Құрықтық білән деңіз әм түрткі болыдыған, шәріқ білән ғәріп, қош еңілішлік өз ара ярдан берідіған, ұмымызлік әчеветіш әндезесі шәкілдендірішіне тезлі тұды. Қош карбон нишаныны ұмымызлік әмілейләштіріп, шәр езі ахалыларының кірміні ашырып, тырышып, Жүнгөчі заманы вилаштырушының ән құйы сәйіпісіні пүтуду.
1: Станцымыз қабірі. 2026 yıllık Cungu Tor Mədənilike yığını 5. ayının 19. günü Nanyanda ötküzüldü. Yığınıqı qatnaşqa mehmanlar mundaqda bir hesabladı. Partiya 18. kurultuydun bu yan yolda Xi Jinping yadırılıqıdaki Partiya Mərkəzi Komitetinin küşlük rəhbərlikidə biz Cungu'cu Tor'nı idar qılış yolunu muvaffaqiyyətlik tepib çıxıb Tor küşlük dövləti bərpa qılışda yeni qədəm taşladıq. Yığınıqı qatnaşqa mehmanlar munulanı bildirdi. Торда әла сүпәтлік мәзмун білән тәмінләшіні өзліксіз бейетіп, тордекі асасы иқым қымметі, асасы иқым амуви пікірі, асасы иқым мәдіниет, асасы иқым мәдіниет, өз кейпият тоғра тор бошлықыны давамлық бәрпа қылып, интернет арқылық халыққа тейхімі яқшы бәқт ярдышымыз керек. Бұ қытым қиығын мәдәни тор бошлықы, көтіренгі рух, жасарат білән алғы үлгірләш күчіні баштемі қылған болып, мәркәз вә ярліктіке алақыдар орылланың мәсуллары. Мәркәздеге нұқтылық ақпарат тор бекетлері, тор іждімаи тәшкелатлары вә интернет карханыларының мәсуллары. Мұтахас алымла иғынғы қатнашты.
0: Станцымыз қабыры. Яқында Мәркізі комитет тәшуқат бөлімі, Мәркізі комитет бірліксәп бөлімі, Мәркізі комитет іждімаи қызмет бөлімі, Дөлетлік тәрәккиат ұслаат комитеті, Мағарып министрлік қатарлық 21 тармақ бірлішіп ұқтұрыш тарқытып, 2026 жылық дөйләтіні құдырет таптұрыш, гүллендірішті мән ба, амуви баштемелік тәшуқат тәрбия палиетіні қанат яйдұрышыны орынлаштырды. Құқтұрышта мұныла тәкітленді. Си Цзиньпин еңі дәвір жүнгөт социализм идеясыны етекчі қылышты чын тұрып, партияны, вәтәнні, социализмні сөйіш асаси мелодиясыны яңыртышыны зіш чөрдеп, Жүнгө Компартиясы құрылғалықының 105 жылықыны тәбіркіләш. Қызыл армия ұзын сәпәр ғалбісінің 90 жылықыны қатырләшке зеч бірләштіріп, дөйләтіні құдырет таптұрыш, гүллендірішті мән ба, амуви баш темілік, тәшвіқат тәрбия палиетіні көңіл қойып тәшкілләп қанат яйдырып, партияны мүжәссәмләш вә рухны таулашқы күчәш. Социалистік ядролық қыммет қарышы арқылық осасыны күчәйтішке, оны пұқтылашқы күчәш. Партияның халықны итпақлаштырып, итәкләп, бошашмай күрәш қылыш шаллық тарихи арқылық, қайдылік, білімлік болып, ішәншіні ашырышқы күчәш. Еңі дәвірдікі ұлық нәтижелі вә ұлық өзгірішлі арқылық кішілі қалбіні илхамландырышқы күчәш. Жүнгөчі заманы вилаштырушының парлақ ыстықпалы арқылық күрәш ирадысыны ұрғытышқы күчәш. Қадырла вә омныне дөләтіні құдырет таптырыш құрылышы, Милләтне гүлләндүриш улуг ишларга паал атылнышка итеклеш керек.
1: Станцыбыз хабыры. Гоуян ахбарат ишханасы 5-нче айның 18-нче көне ахбарат илан кылыш ягына ашты. Дәүләтлек статистика идарасы илан кылган саллык мәгълүматты көрсәтүлешчә, бу елның алдынгы 4 айында халык игелеге мөһимлек асасында илгәрлегән. 1-нче айдан 4-нче айгача мәмләкәт буенча көләмләшкән санаатның кушылма кыйммәте охшаш мәзгилдәгедән 5.6% ашкан. Буның ичидә юқыр техникалык ясымычылыкның эш нисбәте 12.6% ке йетип, алый ясымычылык эшне мөкемләштерүшнең игыр кусыга айланган. Истималга карайдыган булсак, 1-нче айдан 4-нче айгача иҗтимаи истимал буемларының парча сетелеш умуми сомасы охшаш мәзгилдәгедән 1.9%. Мұлазымет парча сетіс сомыз 9%. Мұлазымет парча сетіс сомыз ашқан. Болып мұ, саяхат мәсләхәтчілікі, ijara mulozimati

қайта қайта тоғыр елге башлады. Американың Виргиния штаты Харрисон шәріде шу жайдық ахалы Ранна Дави Джунгоның телевизия театры мәстанысы. Ранна мұдақ деді. Кино телевизия фильмдеріні көріш, китап оқыш арқылық Джунгоның гүзәлікіні есқылдым. Джунго мәдениетінің ғайет зор сехри күчіні байтыдым. Бұ менің дүниярымға нұрғын рәңдарлықланы еліп келді. Ранна мұндақ дейді. Адам білен адам отырсы да, бәзі де аразлық болуды. Лекін біз өз ара өгініп, бір-біріміздің мәдениетіні текімі чоңқыр түшенсек болуды. Америка білен Джунго қойық дөлет іптіқарлық туйғысы іге. Лекін біз өз ара түшінішіне тәшәббіскарлық білен үлгірі сүріп, тарих, музыка, мәдениет қатарлық жәйетлердегі алақыны кеңейтішіміз керек. Біз бір тарапнымы қарашыны ташлап, сәмими, достаны, әмілі мұнасыбет орнытшіміз керек.

интернеттік радиоан ғучыда яқшымсілі. Шинжан радио телевизия станцының сәнәт сәхнісі программысыны яқтырып алнышалан өміт қылымыз. Мән Пәрхат Өмәр. Зи намлық нақшы білен байқылаймыз.

тұзданып отқаның сәнәт сәхнісі программысы. Программызда әр мәләт қалқының надыр нақшы музыкалары ұзырын ұлады болады. Әмде яшлық күй намлық нақшыны көңіл арамын ағыз сонымыз.

Қызық женелік телефондарымызға телефон әкегіч болған арлықта қыс құчырларын аңдатымыз. Ақияр Олтырақ районе да 5-ші қабаттық 95 квадрат метрлік өз сетілуді. Алақыл іш телефоны 199-0902-60-03.

Төрт көч сот көчсіда, асты үсті, төрт иғыздық дүкан, төрт түмен үйенге ижарығы берілді. Алақылыш телефоны 159-99-33-78-59.

Линжиньян Ултырақ районда 2-ші қабатке 132 квадрат метрлік өй сетілуді алақылыш телефоны 189-99-92-61-93.

Шинфочонтен Олтрах районыда Уйеттен Шинфочонтен Олтрах районыда Уйеттен қабатке бір алақылыш телефоны 133 19 02 70 59.

Бәхт Бахари ұлтырақ районы, яны Шыңфу Чөнтендіке мәлім бір талла базырға 45 жаштың төвен путқолы чапқан перкасы қобыл қылынады. Муаши 2700 юандын 3000 юангече ала қылыш телефоны 183-09-02-60-38. Шәһәрлек 11-нче оттыр мәктәпнең кыйпаш удылыды ки, алтын зиннәт пәрдишәчесенең астыгы җайлашкан 300 квадрат метрлык курык дукан

үшінші ай кіріп, бахарының қадымы тәбиетке әмділі қадам басқанда, навады мамам вапат болмаған болса, бұ бахар өз мәнісін тапқан. Мен мұ баш бахарының шатлықығы чөмген болаттым. Әпсос, бізні мүн бір әсіретті қойып, ғамгүзар, ақ көңіл мамам көз үмді. Мамам вапат болғандан кейін, еғір бесік, бәрдім дадам, башқа бір адамге айынып қалғандек боп қалды. О, іштен қайтып өйге кәгенде мәйісінліп, бәзді хатта хамушлық кесілі ба адамдек ұзындың ұзын ойғып етіп отырып кететті. Бұвам, мамамды нәчел үлгірі вапат болған. Маны әмді, мамам ме кетті. Дадамны балам деп чақырдыған ата-анысы әмді ұқ. Мен мамаға әң амырақ бұвам мамамдың айырылып балдым. Әмді мен мұ, еш кімнің нәвірі қызы әмес. Сөйімлік мамамның

үшін ешқандақ хақ тәләп қымайды. Мамамның мекірбалықы, көйін іші, мекнеті бә тәрбейсі дәл ұшы дәріқ елтізіғі оқшаш, күндін күнге маңы күш қуәт ата қылды. Али мәктәпкі сабақдашларым, қызмет орнымдық қызмет ташларым, мамамның маңы әні шондақ елтіз болғалықыны қандақымы білсін. Бұвам вафат болып, 7 елден кейін мамам мекәпті. Бұма хайатның бір қанон еді. Шотаптың мамам білен бұвам тұрған өй құп құрық. Пәкәт әр қыл тәвәрүхлі білен көз алдымызға келедіған әсілімілі қаған. Ата-анам білен ет байрамла, да бұвам білен мамамны ұқлайдыған, оланың чехердіке шатлықны көрдіған бәқтілік көрінішлі кәммәске кеткен еді. Бұланы ойлап, көздерімден ұқтиярсыз яшла тарамлап ақты. Мамам бір өмір жапа чекеп, кенкі өмірінің қатыржам өткізей дегенде, мамамны ялғыз қалдырып, бұвам кетіп қалды. Илгірі әр екшәмбі күні, өйге толып кетідіған чон кичік тұққалла, көңілік параңлы шеш, қызғын мұңды шишла, балаланың күлкі садалары әмді аңланмас болды. Мен мұ айлы, бала, қызмет білен боп кетіп, мамамны йоқлап ерішем, бұрын қыдын азиып кетті. Лекін мамам менден ренжімей мұлайымлық, әжеп мені йоқлап кеммейдіған боп қалдыңыз ғо, менден ренжіп қанмыған сіз, дейтті. Мамамның сөзігі ерге керіп кеткідек болып, Юркем шорате яритти. Мама, мені тазы тыллаң, бұныңдан кейін кемсіздің вақтыды йоқлап кемісе, ондақ вапасыз балыны тазы тыллаң, дейттім. Мамам кепімні аңлап күліп кететті. Еш қыс йоқ. Әммаңла бір яқтын ішләп, бір яқтын балыларыңлаға қараватысылы. Вақтыңла чыққанда, өйді оқшытып, тамақ етіп, арым елевеліңла, дейтті о. Мұны бұ, мамамның мәңгі өз балаларын қолдайдыған вә асырайдыған кен құрсақтықы вә мехір мұхаббеті еді. Мамам ақырқы күлләрі де кеселік әхвалы барған сірі ямалышып, тені барған сірі ажызлашқылы тұрды. Лекен хайатқы қиымайтты. О, толымы тәсті нәпәс алатты. Бәкімі чарчап кеткендек, тұрыплы кеселік білен іліші ватқандек, уф, дейтті. Нәвір инімден аңлысам, мағдұрыба вақытта инімнің үліші білен өй ішінің нәчіқатым ойланып меніпті. Инім маңа, мамамның біздің айрылғысы йоқ еді. О, яшаш қытыр ішті. Дайым, меніп тұрсам өзімді тегі айеттек сездікен мән деген, деді. Мұшы күлләді бұлан әсілсәм, үркім жығлайды. Мамам білен мән. Біле, мамам, мән білен білі тамақ етәді. Чай ішеттен білі тамақ етәді. Чай ішет тұбыс бекітігі ұстып чықып, көчі аптыпысығы чыққынымда. Көчі аптыпысығы чыққынымға қарап тұратты. Бұл көрінішлі көз алдымдылы тұратты. Бұлан мәңгі ұнтыянмаймен. Мамам кетті. Бұл дүниядегі маңа әң амырақ кішінің менден айрылдығалықыны хес қылдым. Лекін мамамның мехрибан чырайы, ақ көңілік балқып тұрған бір жүп көзі, ішкі пішқан бір жүп қолы, ұшысыдегі адди киімдері вә әр бір сөз әркеті қалбімнің чоңқыр қетіді қалды. Елім есімді, бір қыттым мәхәлі комитеті яшанған Әрхұтулланы алтын той сөретіге татып қоймақшы болып, яшанған Әрхұтулланы қызған қатны шық тәкіліп қылды. Мамам бірінші болып тізімдіктеп, ұшысығы аппақ той көйінікі. Бешігі чыман доп киіп, рухлық қияпетті бұвамның белікіден қолтықлып алған еді. Чехіріне чексіз бәхет, хошаллық вә разымәлі күлкіс қаплыған еді. Бұвам ішкісінің 50 еллық Әрхұтулық тұрмышы вә бір-бірге болған амырақлықы бір пачы рәңлік сөретті кетіп қалды. Мамамның әзәлден әйнекі көңіл қойып қарғынына әсілеммеймен. Мама, оңчы-мұнчы керім қылып, чырайлық киімден киіп қойың, дейттім. Бұндақ чағды хыжылықтың мамамның юзірі қызырып, немі дейшіні біленмей қалатты. Гүзәлікні сөйеш, әр бір аял затының тәбейді. Мамамма аял еді ғо. Қыз вақтыдан татып, мамай хаяты, есіяты вә зихніні бұвамға, балылаға вә нәвірләгі сәріп қылды. Оланың нәтижелерден мәмнун болып өтті. Башқы еш немі тәләп қымады. Йортымыздығы завуд қарханланың әмісіді мәктәп, тоқтырхана, магзен, кулап, ясли, ашхана, мұнчыхана вә айлықлі әмге көріп сыба еді. Әр қайсы милләтлі ижіл инақ болып, өз ара ярдан беріш ұмуми кейпиятқа айланған еді. Бұвам білен мамам мұны мұшындақ кейпиятты яшайды. Мамам герче айлы аялы босымы, әр милләт хошынлары білен инақ өтәді. Кіріш шықшқылатты.
Чоң хамам өзі тиырған яңйоны өйге іліп кәгенде, мамам оның ерімін қошылағы бөліп бәген еді. О елады көпчілік яңйоны әм көктат орында, әм тамақ орынды ейтті. Әйткәсі ұдырашшылықтан мамамның тұтқолы ергі тәймей қалатты. Нанья қатты саңзы салатты. Печені пірәнік пүшіратты. Ел емеш, мейві чиве вә чай сеті веліп, бұвам жүккейлен хейтлап кәген әр мүләт мекмалланы қызғын күті веліп, өзірінің ақ көңіл, адди садда, сәмімі пәзилетіні ипадыл әйтті. Әңгілиялік драматорик Шекспір мұндақ деген. Аят, жапа мұшақаттік әм қысқы болуды. Пәкәт, инсіл пәзилетла, оны кейінгі дәвірләгі ұлаштырды. Яшанғалла қиырған сері, өлімні көпірек ойлайдыған боп қалы деген. Мұмам, қан боп қалы деген. Мұмам, дайым асан ағы боп қанмастық не. Вақтыды кетішінелі арызу қылатты. Мұмам кесәлік әхвалыны білгенден татып, та бұдың ядын кеткіше, пәкәт бір айлы вақыт кетті. Бұндан үлгірі, о өзінің рак кесілігі керіптар болғынны білмейтті. О бәзді яндырса іштайым йоқ, әзім қылшым яқшы әмәс тәплі білетті. Рак кесілі ішкәлігіні қиялығымы кәлтірмейтті. Шо чағды ке, дөтікімні қазір ойлысам, бәкімі ачықым келуді. Мұмамны доқтырханыға апырап тәкшірткенім үчін, азырғычы өзімді кәчірәмеймен. Мұмам шо чағды өзінің немі кесел болғынны ұқып, толымы шүхләп кеткен еді. Мұмамны ізет абыройы білән ерлігігі қойдық. Әмі ұрықтыққан дос ярәлі өлімге келіп, мұмам білән ақырық қытым видалашды. Әтта, қыжың лахиясыдікі чоң хаммам. Яшыны пағыныға, тенінің ажызлықы қарымай, ішкі қызының өліші білән айрыпланды үрімчіге келіп, өлім ұзышыға қатнышып, мұмам білән видалашды. Ой жығлап тұрап өйдің ағаш кеген, құртылған қызылгүл бәргіне мамамны жұған суға ташылды. Мамам көздеріні чың юмып ятатты. Осмы сүйді боялған қапқыры чашлары белігі чырмашқан еді. Кірпіктері де су тамшылары ялтырайтты. Вожодыдан қызылгүлді құшпырақ тарқытып, құды су юзідікі нилу пәрдәк шұндақ тінеч чырайлық ятатты. Шұндақ тінеч чырайлық ятатты. Өңіріп жығлап кеттім. Мамам кесел болуштын ілгір маңа, қозан балам, маңа чырайлық бір яғлық іліп бәсіңіз жо, мән сіз іліп бәген яғлыққа амыра ақ деген еді. Мамам яшынып қағанды ма, чырайлық үрішіні яқшы көретті. Мән бәк яқшы болды едіп ойлап, оныңға алайды чоң қызыл гүлік яғлық іліп бәген едім. Қабірістанлықтың қайтып кетіп атқанда ерім маңа, мамам растылы кетті ма, бай оны көтіріп маңғанда футлыр юмшақ тек білінді. Өліп кеткен кішіге еш оқшымайды, хатал ішіп қамығандымыз ә, деді. Мәмі мамамның өлімінің ялған болып кілішіні. Бұның бір қорқынышлық түшіп болып кілішіні толыма арыз оқылаттым. Лекен мамам бұ әлемден растылы кеткен еді. Бұван білен мамамның өйі мені бекіп чонқыған өшік. Балалық тіке әсліме құды ташқы мүхір басқандек шүнші чонқыр болады. Адамның исіден мәңгі чықмайды. Мамам балалық дәвірімнің пәрвішкәрі әм бағвіні. Әмділікті мәмі чоң болдым. Балалық мұ болдым? Мамамы біздің айрылғылы ұзақ болды. Әмі мамамның мекірбан чырайы күшілерімді құдды айат тәклі айам болуды. Кішілі дайым, адам өмірінің ақыр қадамдары етіп кәгенде, құлықығы өліп кеткен тұққаларының чақырған авазы аңлынуды дейдікен. Бұ рас мұды? Мұбады бұл сөз рас болса, айатымның ақыр қадамдары

0: Қош үрмет радио алмыш достар, аңлап атқан астанымыздың бейвасты аңтылып атқан Аңла яшлық программысы. Қош достар, мына Тәләбілі бұғы үштінші болып, 5-ші нөмірді кеділші әтәбей бұл үзірасыды ке саман вәрі намлық нақшыны мұ? Достырымыздың ұзор ұсынған болық тәләб егілерімі бұ нақшыны яқтырып аңлап тұмына.
1: Шының білән, бойы Махмудчан достырымыз юллар ауан деген тәмәс мұ? Қайсы өлке әдесанла, достылар қоғын үрт өлкен тұқчы мұ? Масуретлі күчөрі кейіндірі кәпті.
0: Шында ап қапты,
1: ә? Бұ юллар, ұслах, найты, раван кен,
0: ә? Шында ап. Қош достылар, онда болса, қипқаған нақшыларымыздың тізімдікінің бір еткіз өтеп, анынекен абайқи, яшыла сәміге сәйіпіміздікі мәзмон қойтып кетейлі. Әмді төттал нақшымыз қипқалды достылар, бірінші нұмырда сән өбір тұрсын идрасыды ке, ана мехри намлық нақша.
1: Шкенжі нұмырда әкбер әхмәт орылыған бәхіт намлық нақша.
0: Үчінші нұмырда Саудия Ай Махмуд идрасыды ке, мезан намлық нақша.
1: Төртінші нұмырда қамырдан тұрсын орылыған яр қошқи намлық мүш

0: Қойшал мейрамында ұсын өмәтті, дейқәтті ұзорымызды болып атқан қамырдың тұрсын ижрасыдық яр қойшықи намлық нақшы біләлі бүгінгі программымызды ақырлаштыр айлы.
1: Шын ақылайлы бүгінгі программымызды яқтырып аңылған еқінден ауыз қошқан әмінлағы рахмет ұсылар мұғайсылы.
0: Бүгінгі программымыздың мұхәрері.
1: Бүгінгі программымыздың мұхәрері Назарәти Амина Мұхаммед.
0: Программ рәясәтшілері Алмира Сәмәт білән Абдувәли Мұталып.
1: Хайрықош достылам, сәкен қатымлық программымызды көрші әйлі.
0: Хайрықош, аман болуңла достылар.

0: Достар, біздің вейшін орғанысымыз сілі үшін дауымдық мұлазыметті деп тұрсақ, ең ұшыр кепті.
1: Өчіқта үшінің алдыдың кеген ұшыр ке, Алымжан достымыздың ұшыр қаршы алымыз.
0: Қаршы алымыз Алымжан не?
1: Сүнгішлердің...
0: Чықып?
1: Чыққандың башылап, лаш тосылып апты ғобы ел. Тосылыш ба, ә, достар?
0: Тосылыш ла ба, ке, азырын балдырды тосылыпты бүгінгі елі.
1: Бүгін ауа егіз бәс оған кен мұшу іштен ең еш мектептің ең еш ламсал алды кейін бұл қалды да?
0: Бүгін баллағы қоған жоқ жо?
1: Шынақ қоқ қалды.
0: Іштен бұл атылды.
1: Бұл дұрахмет, оныңдың басқа. Ақтамжан достымыз мұш алғы шарқы елі пойыстанысының алды кі сегін алчырақтың ұшыру елі лапты кен тұқ аздырақ достыш башияды. Тәпті, рахмет,
0: ә? Рахмет, оныңдың басқа Адылжан, Поскамдық Адылжанның ұшыр кепті, қаршылымыз Адылжанды ма, яқшы ма, құша азыр ясетті, Поскамдық әдік бағыт осан сілек отық саламын әкетті дейді. Ой, рахмет, біздің ұсаламдырымыз Поскамдық ауын құштырымызға.
1: Ясон.
0: Поскамдық ұрықтық қалға беріп, ясон. Дас Адылжан, Поскамдық ауын құштырымыз қандан ақшын тәліп қысыз кен, сіздің ұ әуәтшіңіз үмет қылыңыз, ә?
1: Қанда көңіл соғыңыз ба, қан тәліп қойылың.
0: Аңын құшылаға.
1: Шу.

Автомобиль соқылғанда вақтыда етіліп шыққан бейхатерлік ел халдысы жанны құтқызылған үміт болып, ішкілемчі зақмылынышын азайтыды. Бәз автомобиль егілерінің орындыққа орындық қепі кейгізі шықылмеші әмеліетті бір қыл шекілі өзгеген өзіні ұжықтырыш болып, бұ ел халдысының вақтыда етіліп шықмаслықын келтіріп шықырып, адес қауіпіні чоңайтыды. Алтыншы болса, машина тоқтатқандан кейін машина чырқының өтішіні сақлап, андын меңеш депті. Яңа автомобиль сатып алғандан кейін, автомобильдің сәптімісіге болған түшеншінің етерлік болмасықы себептік, бәзі қата ішіліні қылыштан сақланғыл болмайды. Бұның ішіде автомобильдің оты өтірілгенден кейін, еніла чырақлары өшкенден кейін, андын айрылыш. Әмілетті әмді азырқ автомобилла, интайын әхлі иқтидарлық, автомобиль өчүрүлгөндөн кийин автомобилдин компьютер системеси кызматка киришип, чырак бир мезгил давамлык жүргөндөн кийин анын аста кейиндин өзүгүнө өчүп калды. Шуңа ар кайсы автомобиль ийгилери унунга карап сактап турмасакмы болоду, факат автомобиль ишкине такап коюп кетсекла өзүгүнө өчүдү. Эмди муш жукуркула яңы машина ийгилери шөпүрлө асан садыр кылып койдуган бир канча кыл ушак ишлекен эмди көп

0: رایونمزدی که چون کچک اشلاح جمعیت احوالی و خلق رایونم جاکارتسی خمول خبرلری پروگراممزی
1: Алды билан бу қатим хабарларимиздан асосий мазмунларини тоништурмиз.
2: Қумул шаҳарлик партия ҳукумат вакиллари ўмига чоңчинги бериб, Синжонга ниҷонлик ёрдам бериш хизматини удуллаштирди.
1: Давлат электр тори Қумул ток билан таъминлаш ширкатининг ток билан таъминлашдаги ишончилик нисбати Синжон бўйича олдинги қаторга ўтди.
2: Амди хабарларимиздан тафсилима.
1: Яңа бир навбатлик Синжонга ниҷонлик ёрдам бериш стратегияси сарҳиллаштирилиб таңшалган. Чоңчин шаҳри Қумулга расмий нишонлик ёрдам беришга бошлаган муҳим пайтда 5-чи айнинг 13-чи кунидан 15-чи кунигача Қумул шаҳрлик партия ҳукумат вакиллариники миннатдорлик ҳиссиёти ва самимий орзуси билан Чоңчинга бериб, ўғриб, тавшириб, тадқиқ қилиб, Синжонга нишонлик ёрдам беришга доир хизматларини доклад қилди ва удуллаштирди. Ихтисослар орқали Синжонга ёрдам бериш, маориф орқали Синжонга ёрдам бериш, маданият орқали Синжонни озуқландириш, даволаш орқали Синжонга ёрдам бериш Кәсіпләр арқылық Шинжанға ярдан беріш қатарлық нұқтылық қызметтер тоғырсыда Чоңчиндеке алақыдар тармақлар білен сөйкбәтлішіп вә пікір алмаштырып, еңі тарихи башынлыш нұқтысыда Чоңчин Қумул ярдан беріш білен әмкарлық біріләштірілген Чоңқұр жұғырмы тәрәқиятның еңі сәхипсіні ортап ашты. Чоңчин шәрлік партия комитеті даими комитетінің әзасы, тәшвиқат бөлімінің башлығы Чан Хуй. Чоңчин шәрлік партия комитеті даими комитетінің әзасы, тәшкилат бөлімінің башлығы Маджан. Чоңчин шәһәрлек тараҡҡият ислаһат комитеты, маариф комитеты, сәхиә сағламлыҡ комитетының асыслыҡ мәсүлләре сөһбәт йығынығына ҡатнашты. Ҡумул шәһәрлек партия комитетының шужисы Сүнтау мондаҡ билдерҙе. 2024-нче йылдан буян Автоном районлыҡ партия комитеты ва Чоңчин шәһәрлек партия комитетының юҡҡыр пәлләдән төрки булышы астыда Чоңчин Ҡумул мәүҡәне иҡтисади жәһәттә

жаңа сот мекемесі Лен Эксінің дауа тәлібін рәт қылды. Бұл делуда бейвасты көрсіш өйді мал сеті вилешінің қап қатырыны біліш. Дәлі спот қайдысы вән мал байтұрыш шәртедің ібарет үш ядролық мәсілі әкіс әткен. Бұл делуыны бейдіргіч содия тонуштырып мұндақты де. Бірінші, қашташ тәбей бойын болыш сүпті білән қандығы, арылашма, рәң парқының болышын мұқарар халда сүпет мәсілісіні шәкілендірмейді. Нұқыл халда шәқси тәсіратқы тайыныпла раз болмай мал қайтұрышны, пұл қайтұрышны тәліп қысы болмайды. Ишкенче, әқтіләп дәуасы да кем тәше бұсқыса, шо дәліл ұспат көрсіш принципіға әмәл қылыш керек. Истымалчыла мал білән дәва қығынның мас кемі келгіні. Сақты тәшвіқат қығалықыны тәше бұсқыса, чоқым мүкемел болған дәліл ұспат. Мәселен, бейвасты көрсіш көрініші, тәшвіқат вәдісі, селіштүрмі сын қатарлықла білән тәміл іш керек. Нұқыл субъектіп тәсіратығы тайнышқы болмайды. Үшінші, таварғы ісілған марксі, оралмысы, мал қайтұрышының мұхим іспаты, мақұлықыны аммай тұрып ісілған марксіні өз қалдығы кесіп етеш, мал қайтұрыш оқоқыны қоқдашқа бейвасты тәсір көрістеді. Содия әскертіші. Истымалчыла бейвасты көрсіш өйден масеті вағанда қауіп қатарының алдыны еліш еңіні күшейтіп, заказ шүріштің бұрын бейвасты көрсішісіні, тәшвиқат вәдісі, бейвасты көрсішісіні, тәшвиқат вәдісі, шықыды қатқылыш керек. Таварына тапшыру ағандан кейін ізілған маркісіне қалғанш кесіп әтместіке, оралмысыны бұзып әтместіке, о қоқыны қоқдашқы тәсірі етішіден сақын іші керек. Шының білен білі, тижаретчілі сәмімі тижарет қылышты чың тұрап, тавар құчорыларыны ұмым үздік, әқиқи ашқарылап, бейвасты көрсіш білен әмілі бойымлады мәвжуд бұлыш ехтималы болған пәріхіні толық әскәртіп, сағлам, тәртіплік тор ұстымал мұхетіні ортақ қоғдышы керек.

болғанда су чықшы еғізі пәскі қарытылышы, тәтір боп қанмастықы, толғынып қанмастықы керек. Төтінші, ғол өстен, тармақ өстен, әтіс еріқлағы суғырыш тұрбыс еткізілғандың кейін, деқанчылық машиналары вә башқы нәсілі әкіріп есіп әтмәстікі илуанмастықы лазым. Ондақ болмағанда, сыртқы күшінің тәсірді су тұрбысының нормал халеті бұзғыншылық ұфчырап, ішілтіш сүпітіге өмірге тәсір еткізуді. Машиналашқан үскенілі арқылық суғырыш тұрбысы еткізғанда, еткізуш, айлыныш қысымыға әркетчан ғалтек орылаштырып, суғырыш тұрбысы еткізуш әркетчанлығы қапалеті қылыш керек. Бұмыса, суғырыш тұрбысы сыртқы күшінің тәсірді шәкілі өзгеріп, суғырыш өнімі вә сүпітіге тәсір еткізуді. Бәшінші, суғырыш тұрбысын ятқызғанда тұрбыны ерге тейіз кергізуш. Яке үстіге 1 мм әтрапыда топы ташлап, суғырыш тұрбысыдан сой еқіп шыққандың кейін, қояш нұрының сой өзге күшіден шәкілленген фокус нұрының тұрбын көйдіріп зәхімлендірішінің алдын еліш лазым. Алтыншы, темтіп суғырыш үскінлерін құраштырып үріштіргендің кейін, мәқсус адам башқұрышы. Әркем өз алдығы шоуып құраштырышқа, яке су қойып беріш кілапанын қалаймыққан әчіпті қашқы болмайды. Еттенче, суғырыш тұрбысы ятқызылғандың кейін, вақтыды су қойып беріп, суғырыш тұрбысыны құяш нұры вә ұлтыра бейнепші нұрының зейінедін сақлаш лазым. Зейінедін сақлаш лазым. Толық ертеш, чөкмі хасыл болмастықы. Керексіз нәсілі толық шықырып ташланған болышы. Әң яқшысы, мәқсус оғыт беріш үскінісі ішілтіш лазым. Суғырышқы қолайлық болышынылы ойлышып, еріш жалықы яқшы оғытынылы талымай, зыра әтләнің әр қайсы өсіш мәзгілідіке әмілі ехтияжығы асасен, органик оғыт білән бірекімі оғытының муапықтан шәп, зыра әтләді озықлық тампонсызлық келіп шықшының алдын еліш лазым. Көктат парниклары да солия йопық епілғашқа, нәмлік ешіп кетіп, зыра әтләнің өсішіге тәсір еткізмәстікі үчін, суғырыш мұқтарының муапық контрол қылып, ілми суғырышқа әкмет беріш лазым. Көктілаттағыны темтіп суғырышқы болмайды. 8. Суғырыш тұрбысы вә су темеш беші асан тосылып қалыдыған боғашқа, соның сүптеге қойладыған тәләп сәл екір болыды. Шыңа сүзгіш орынлаштырыш. Сүзгішіні вақтыды тәкшіріп тұрыш. Тосал құланы вақтыды тазылап, сүзгішінің әр вақыт пакез, раван болышығы қапалатық қылыш лазым. 9. Темтіп суғырыш арқылық әтіс қарларының температурасыны контрол қығылып болмағашқа, температуры төвәлләп, мұз тұтқан мәзгілді темтіп суғырышқы болмайды. 10. Темтіп суғырышының тәннәрі бір қадар үйқыр болып, зыра әтләнің ұқтысады өнімінің ойлы ішіш керек. 11. Суғырышта ені дәкет қылыдыған олахиды бір нұқты шу ке, сұның бесімінің муапық контрол қылып, жоқырдығы нұқтылағы дәкет қылыштан сәрт, кәң аммығы аңлы қалда су тежәш, соны ілмей ішілтіш тоғырсыдке тәшвиқатның күші айтып, оланы соны тәкірар ішілтіш. Ішілтіп болғандың кейін құлай мұқан қойып беріштек әхваланы түйтіп, зыра әтләнің ихтияжығы қарап, ілмей суғырышқы етекләп, суғырыш өнімін еқір көтіріп, әсілі әләнің ішілтіш өміріні ұзартқандыла, кәң аммығы әмілейін әп еткізгілі, экологияны тәхім яқшылығылы болады.

Әндің кейін, балдырды қарватық шықып, көзінің мәккем юмап, ұяқ-бияқы өріліп, мүң тәст ұқылаш. Әдісі тұрғанды болса, нағайты арғылық ескіліп, кечетчі ұқылмағандыңны бәкерек бі арам болыш. Бұғы немі үчін? Әдіба, балдыр ұқылысы яқша мәс ма? Бәк балдыр ұқылғанда, үрек қан томыр кеселіпі бір қадар юқыр болуды. Саат 22-ден 23-ті ұқылаш, үрек қан томырларыға әң пайдылық. Бұныңдың ілгіркі тәтқиқатлардың байқылышыча, ұқылаш вақты білен үрек қан томыр кеселіклері қапы отырсы да, еніқ бағыныш ба болып, бәк балдыр ұқылаш білен бәк кәш ұқылашының әммісі саламәттікі пайдысызген. Бұл тәтқиқатқа 43 жаштын 79 жашқычы болған, 90 мыңдың еқін қатнаш күші таланған болып, отыр есап білен 5-10-ден 7 ел зиярат қылыш мәзгілі де, 3172 нәпәр қатнаш күшінің үрек қан томыр кеселіклерге гіріптар болғалығы байқалған. Бұла үрек мұзғыл тықылмысы, үрек зәйіп лешіш, қан етішмәсіктен болған созылым үрек кесілі, сәкті вә мүңігі қысқа вақытлы қан етішмәсті қозғыл ішіні өз ечігі алған. Тәтқиқатшыларының байқышы, кәй саат 22-ден 23-ті ұқылайдығалыға білен селіш тұрғанда, кәй саат 22-ден бұрын ұқылғалығының үрек қан томыр кеселіклерге гіріптар болыш қаупі 24% ашқан. Кәй саат 23-ден 24-ті ұқылғалығының үрек қан томыр кеселіклерге гіріптар болыш қаупі 12% ашқан. Кәй саат 24-те вә оныңдың мекен ұқылғалығының үрек қан томыр кеселіклерге гіріптар болыш қаупі 25% ашқан. Ойқының башын іш вақты білен үрек қан томыр

ساقچی بولغان بو وقتتا یورک کانتومر کسلیکلر کورلشقا بی تووانچه کشوی دیکن. بک بالدور یاکی بک کین بوب قالسا کسلگی گریپلر بولشقا بی ایشیب کتی دیکن. هر کنی کشته 6دن 9 ساعت اوخلاش یورکی ان یاخشی. 2019 یلدیکی اوریشکی مقداری 500 منگا یقین بر تدقیقاتنن ایلگرکیگی اوخشمغان کوزش خارکتریلیک تدقیقاتیدی کورسیتیلیشیچه تاماک چکمیگن. دایم چنیققان. Yürek kan tomir kesellikleri ersiyetinin təsirge uçurmağan taqdırdı mı? Ləkən uyqısı yitərlik bulmağan, ya ki köp uflıqalığının yürek kesilgi giriptar buluşqa öpe işip yetken. Tətqiqatladın bayqılışca, hər günü keşte 6-dın 9 saat uflaydıgan kişiləgi seliştürğanda, uyqısı 6 saat ki yetmeydıgan kişilərinin tətqiqat məzgili de yürek kesilinin qozqılış nisbiti 20% yokur boğan. Uxlash vaqti 9 soatdan eshib ketganlarning tadqiqot mazgilida yurak kasalining qo'zg'alish nisbati 34% oshgan. Buningdan ko'rib bilish bo'ladiki, bak ko'p uxlaganlarning kasal bo'lish xavfi uyqusi qonmaganlarningkidan yuqori bo'ladi ekan. Hamda uxlash vaqti 6dan 9 soat oralig'ida bo'lgan bu doira farqi qancha ko'p bo'lsa, yurak muskul tiqilmasining xavfi shuncha yuqori bo'ladi ekan. Birdi. Әр күн кәште 6-дан 9 саат ұқлаш, үрек сағламлықыға әң пайдылық ұқлаш вақты есаплынды. Үнімсіз балдыр ұқлаш, сізіні ұқлыған сәрі харғыз бетіді. Балдыр ұқлаш деген мәселі, еніқла, вақат дейхі балдыр. Адам мұ ұйқыс кәмеген, лекен аңлық қалды тәшебұскарлық білен ұқлаштыр. Адам бәдіні адеті карватқы чықыштын 2 саат бұрын ұқлашқы тәйярлық қылыды. Ішкі бәдін температурасы тәдірейші төвәлләйді. Бұныңдан үлгірі, ішкі бәдін температурасы бір күн ішіде әң жоқыр болып, бұл әм әң тәсті ұқлайдыған вақыт бөлігідір. Бәдін ұйқығы яқшы тәйірлік қымыса, йотқанғы балдырлы керуаған тағдырды мұ, ұяқ-бұяқ толы өріліп, ұйқының сүптігі тәсір етуді. Ұйқы кәмбәй, ұқлиямызым етіведіш. Карватты етіш вақты бәк ұзақ боп кәсі, Әксейчі ұйқысыздық әхвалыны еғырлаштырып етіду. Карват етіш вақтыны зияды ұзартеш, адам бәдінінің нормал биологиялық саат ретімін қалайым қалаштырып етіду. Бәдін олайыды вақытты ұқлаш вә ойғыныш қаладетленген. Әгер ұзақ вақыт карват етіп, ұқлаш халетігі кірмесе, биологиялық саат тампонсыздышы, кечедігі нормал ұқлаш ихтиячы вә ұқлаш сүптігі тәсір етіду. Оның үстіге карватты ұзақ етіп мұ ұқлиямыса, асалды тәшвишінеш

ұшысығы кейу аған меғызырың чөпіне орық мұ, семіз мі әмәс бәстіге қой мұ ярашқан еді. Тақы аған қары көзәйіні кебіден шамалды елбініп тұрған чашлары, оны кен олады чықтыған аял баш персонажлағылы оқшытып қойған еді. Әр мұ кәйіпсіз еді. Аялы білен бірдімді айрылып кетілғалықыны ойлап, сәл пәрейшан болды. Бірақ, поездің жүсіла, яны тепшіп алыдығалықыны. Яны келіп әділі оғлы білен юз көрішдіғалықыны ойлап, көңілі қейлі тәскен тепіп қалды. Поезд келді. Бұл көрініш, шөнчелік романтик вән күзәл еді. Қыз қош шапақ нұрлары ішіде, ұлағы қарап келіп атқан тез поездға қарап, аялының көңілі әткісіз қошалық толды. О, бұл көрінішіне қатырге елвеліш үшін янфонын қолыға алды. Поез вокзал сұпсының алдығы келіп тоқтыды. Аял қолетке сомкісіні көтіріп, поезға чықшы үшін қадам алды ю, яны іштіклі тоқтап қалды. Ерінің башқы вагонға чықтығалықы ядығы келіп, әрейшан болып, ер ба тәріпкі қарды. Ерімі оныңға қарап тұрған еді. Көзлі ұшырашды. Ола біл яшау атқылы 20 елден ашты. Бір-біріне обдан білішетті. Әмірайының чырай ішпадысыдан көңілдің немі ойлау атқалықынымы сезіп етәлі. Қотынының әнсіз торқыны көген әр, оның көңіліні қатыр жем қылыш үшін, «Болды, чықиве, сәлтір көршейлі» деп қол пұланлатты. Аял пойызға чықып, орныны тепіп, қолеткен нәрсілерін жайлаштырып болып, андын олтырды. Оның енедеке дәрізі тәріптікі орында бір қыз олтыратты. Қыз оныңға қарап, достан күлімсірді. Оны жауабен күлімсіреп салам қалды. Оның әсілді дәрізі тәріптікі орында олтырғысы ба айды. Бірақ, кімнің о орында олтырғысы ең? О, женек бір тініп қойып, янфонының қолыға алды. Еріге өзінің жайлышы вағалықыны әйтіп, оны қатыржам құғысы ба айды. Қарса, янфонының 30%-лі токы қапты. Өйден чүкіче, янфонығы лық токы қачылап маңға деді. Елді елі сөрет күшіп, елі сынта деп, елі дойын ойнап, янфонының токы қорып кетіпті. Аял вешінің ашты. Ері оныңға авазлық күшір қыпты. Жайлышы алдың ба? Ә, сіз шо? Мәмі жайлышы болдырып алдым. Мен білен таң мұшы вагонға чықсаң бөп декен, бұй ерді бош орын жықкен. Ә, мен бірдем кіче барай бұмыса. Аял бірдем олтырап, арам еліп, ондан ерінің еніғі бағамақшы болды. Ача, телефоныңызға тоққа чылам сіз, деп соғырды енедікі байқы қыз. Менің телефонымның тоқы тошыпты, сіз ішілтің.

ишатлыкны көрдүгөн бактылык көрүнүшлө кеммеске кеткен иди. Буланы ойлап, көздөрүмдөн ыктыярсыз жашлар тарамлап акты. Мамам бир өмүр жапа чекип, кеңки өмүрүн хатыржам өткүзөй дегенде, мамамны ялгыз калдырып, бувам кетип калды. Илгири һәр якшамбы күне өйгө толуп кетидиган чоң кичик тупканлар, көңүллүк параңлышыш, кызгын муңдышлар, балалардын күлкү садалары эмди аңланмас болду. Мен бу айда бала хизмет менен болуп кетип, мамамны жоклап беришим бурункудан азайып кетти. Лекин мамам менден ренжимей мулайымлык менен: «Ой балам, әжеп мені йоқлап кәмейдіған боп қалдыңыз ғо, мәнден рәнжіп қанмыған сіз?» дейді. Мамамның сөзіге ерге керіп кеткідек болып, үркем шоғыра дейер етті. «Мама, мені тазы тыллан ә, бұныңдан кейін кемсіздің вақтыды йоқлап кәмесе, ондақ вапасыз балыны тазы тыллан» дейдім. Мамам кепімді аңлап күліп кететті. «Ешқыс йоқ, әмміңла бір яқтын ішләп, бір яқтын балыларыңлаға қарауат сілі. Вақтыңла чыққанда өйді оқшытып, тамақ етіп, арам елі өліңла» дейді о. Мұны бұ, мамамның мәңгі өз балаларын қолдайдыған вә асырайдыған кен құрсақлықы вә мехір мұхаббеті еді. Мамам ақырқы күлерді кеселік әхвалы барған сәрі ямалышып,

ағымны әзілемеймін. Мұма, оңшы-мұншы керім қылып, чырайлық кейімден кейіп қойың, дейттім. Бұндақ жағды қычылықтың мұмамның юзірі қызырап, немі дейшіні біленмей қолапты. Гүзәлікні сөйі үш, әрбір ойал затының тәбейді. Мұмамы ойал еді ғой. Қыз вақтыдан татып, мұмай боғычы болған шүнші иладың бері өзінің хаяты, есияты вә зихніне бұвамға, бұнылаға вә нәвірләгі сәріп қылды. Оланың нәтижелерден мәмнун болып өтті. Башқы еш немі тәліп қымады. Йортымыздық завод қарханланың әмісіді мәктәп, тоқтырхана, магзен, кулап, ясли, ашхана, мұнчыхана вә айлықлә әмге көріпсі байды. Әр қайсы милләтлә ижіл инақ болып, өз ара ярдым беріш ұмыми кейпиятқа айланған еді. Бұған білән мұмам, мұны мұшындақ кейпиятты яшайды. Мұмам герче, айлы аялы босымы, әр милләт қошынлары білән инақ өтәтті. Кереш шықшы қылатты. Чон хамам, өзі тиярған яңйоны өйге еліп кегенде, мұмам оның ерімін қошынлағы бөліп бәген еді. О йыллады көпчілік, яңйоны әм көктат орында, әм тамақ орын дейді. Әйткесе, алдырашшылықтан мұмамның тұтқолы ерген.

қарыш тарапқа от апытының алайдылығыны білдіруш керек. Оның башқа от кеткен жайда қапсылып қалғаларының бар жоқтығы, әмде қапсылып қалғаларының орнын анық етіш керек. Бүткіл жарыянда ипаланышы анық, сөзі ашық болушы, телефон қабыл қылғыш сақшы барлық мәселелерді сұрап болғаннан кейін, әмде телефонды қойып өткеннен кейін андан сөйлесуді ақырлаштыруш керек. Қачып құтылушының мұһим нүктелерін әсте жан сақлаш. От апыты жүз бергенде қачып құтылуш, от өшірушке қарағанда техимі мұһим. Чоқым есіңізді болсын, істүтек от қарағанда техимі қатарлы. Істүтек тәркібіде зәһәрлік газ бар болып, адам қачыш жолыны анық көре алмайды. Қачып құтылғанда имкан қадар бәденні төмен қылып, жер жүзіге жақын халатта өмілеш керек. Чүнки жер жүзінің хавасы бір қадар сап, көру сызығымы бір қадар анық. Үстітек райондың өткенде өрлінгі білән иғыз бұрынны итіп еліш керек. Әгер өрлінгі болмаса, кемнің еңі білән иғыз бұрынны итіп алса мұ болуды? Бұчағда еқір авазды варпырмасық керек. Бұнда қылғанда үстітекні текімі көп сүмір валыды. Нәрсілерін ұрыш ұсолы арқылы құтқызу сигналы бәсі болуды. Қечіш жолы да алды білән қолының дүмбісі білән ішік тұтқышының температурысын сынап беріш керек. Әгер ішік тұтқышы бәк қызып кеткен болса, бұ ішік сыртыда күшілік от апты барлықыны түшендірді. Бұл вақытта ішікіні ашмай, башқа қечіш жолыны тепіш керек. Әгер дереза қечіп